nakon svih tih silnih filmskih projekcija, drugi dan hoću slušati samo malo muzike i tu jako pomaže Radio Mestial.

0: Marketing Radio Maestrala.
1: Očekujem ništa, nešto polju, nego kako je tak ti biti.
2: Neka se za vas čuje.
3: Yeah! Yeah!

moj susjed bi se kladio da u mojoj kući svira samo Maestralo radio.

0: Eto, to je taj primitivizam. Primitivizam o kojeg se ja užasavam. Nemoguće je ovdje svit do tore. Nemoguće.
1: E, si, že vera, že vera. Dragi moj, signor Antonio. Ma Dante je reka. Non ti curar di lor, ma guarda e pasa. Ne osrči se na njih, nego gledaj i prođi.

svi mi u Barbanu se držimo barbanske kule, vajka je gužva jer se tamo najbolje čuje Radio Maestral.

0: Dragi prijatelji, kada vaš dlakavi ljubimac ima neki problemčić, samo ga stavite u auto, palite na Radio Maestral i...
1: Ja sam mali miš koji ne zna niš, samo jesti piti i izlačiti biti.
0: I čućete sreću.
1: Kako ste vi normalni miša?

0: dobro jutro. Kamenca je tu, još samo fali radio.
1: 95.4 radio mesta.
2: Misli da sam poludio.
3: Okay, I'm reloaded.
4: Radio Maestral.

3 týdna. Your music. Majstral krize. Lijepi pozdrav svim slušateljima Radija Majstral. Ja sam Boris Štok, a vi slušate moj novi singl Ne zaboravi. Uživajte.

0: peke.
1: Čvarci kulen obrseke.
0: Bolje od doktora i apoteke.
1: Čvarci kulen obrseke.
0: Kaka jela ispod peke. Šta je sa švarglima, niko njih ne spominje. Krvavica je isto zdrava, izlječiti boginje. Imaš visok šećer, šta će

0: Ono, dok se ne smete što toliko plešemo do početka naših novih vijesti.
1: Très joli comme un bonbon.

0: opas ne ideje.
1: 95,4.
0: Opasne frekvencije.
2: Radio Maestro.
0: Opasna muzika.

Ja sam Erin i svaki put kad se vozim u autu slušam s mamom i tatom Radio Maestral.

I opet sam nabasan na ovo radio. Nema šanse, ljudi, slušajte što vam govorim, 95.4 minjaj odmah. Ja jedne pisme nisam pripoznao u uru vremena. Čovječe, ovo nema veze s tradicijom i hrvatskom kulturom, maknite se od ovoga radija. Ako imate išta u glavi, rađe ga, razmijenog da ti dođe na pamet i opet ga uključite. Da, da.

I daj joj noću, ja slušat radio majstral hoću. A i žena bi mi zajno dala, samo da smo na valovima radio majstrala i zbog toga slušanost vam nikad nije pala. Hvala! Najlakše je

0: Da, da. U Hrvatskoj jako teško živjeti. Podoficir jebe zemna de kolonelo i ne zna se cije je bambino. To je reka ja moj Italijan koji je tu bio došao. Da, da.
1: Velike vijesti i slutnje, Lomljivsku pocijeni san, putem od laži do smutnje,

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

rekao sam sebi, nema nošenja stare robe. Čarape kad mi puknu, odmah kupujem nove. Nema krpanja, prekrajanja, vađenja fleka iz košulje. Ne nosim stare pulovere sve dok im se rukavi ne izulje. Rekao sam sebi, čak sam si par put to ponovio, onako za svaki slučaj da ne bi zaboravio. Nemoj bit ko drugi, nemoj bit materialist. Pred sobom, Bogom i ljudima moraš bit čist.

je rekla stavi odmah na Radio Maestral i evo navika je ostala, dan danas i ja i mama i ja sama slušamo Radio Maestral.

0: čuo za radio maestral?
1: Nisam.
0: Nisi čuo za radio maestral?
1: Nisam.
0: Mislim da se može skinuti ona aplikacija na...
1: Da.
0: Znači,
1: da.
0: To je najbolja radio stanca meni u Hrvatskoj.
1: Nisam nikad čuo to.
0: Radio maestral. Prvo imaju voditelje top hit. Znači, od ujutru do navečer nekako možeš ih slušat, nije klasični radio, znaš, imaju vijesti, to, ono,
1: ali reklame inače, moraju, jel?
0: Reklamice, to, ali obrađuju neke skroz sulude teme, dobro su, i muzika im je fenomenalna.
1: Oh, što nisam znao.
0: I ja ne mogu da vjerujem da oni uopšte, znaš, ono, evo iskreno, oni u Istri gore, top.

vode pored Dunava, devojka s crvenim očima iz vode došla je, kroz mene prošla je, povela me je u svoje voćnjake i zabila u vrat očnjake, rekla je, ne budi se. I sad sam nje, sad sam ja, njene su gore.

znači, dođem kod zubara i šta slušam? Radio Maestral svaki put. Svaki put. I naravno da me smiri. Pa ja zaspim kod zubara na valovima Radio Maestrala.

I tako, u Amsterdamu gradu vozim biciklu i slušam Radio Maestral.